vật ngày y la là u rang bu cay và cha ca cay nhà vật ngày namata de